बुधः पुस्तकहस्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुधज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्कचतुर्भुजान् खड्गमालगदापाणिः वरदाङ्कितमस्तकः।

पनः बुधः पातु शिरोदेशं सौम्यः पातु च फालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः।

रक्षे कर्णम मे च शिखंडिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पल प्रभुः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु।

सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहं नादेन महता दिग्दन्ति भयनाशनं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदं श्रीशं।